0: پایگاه میگفت اشتری
1: Eagle
0: Hawk
1: Excavation.
0: Yesterday online and available.
1: Roger.